ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. خداوند عالم اس کا سلبی مچھد اگر یل پونز خداوند عالم کا ایمان کیوں سپن سک پنا کھوئیں فرس نم نسے برکت پہ زگون پہ بس پہ ولیکن کذبو بما کانو یکسبون لیکن کوئز خدا وند عالم از پپس پیٹ پی چیز کن ارزن مرچوز دے فریز کوئی کنتی کار کردگی استرولکا خدا وند عالم از خودی گرفتیان لن مبس. افا امین اہل القرا ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون. آیا دے یل پون لا بے فکر سوں سے اینا خلٹو مچھا اینا کہ خدا وند عالم عذاب پو چھن لا نتیا نکھوں کا تھونت زرے. او امین اہل القرا ان یأتیہم بأسنا زحا وهم یلعبون. آیا کن تکسمت سوں سے اینا دے یل پون کی کھوئیں کا عذاب پو نمیر کلا ہیانس پرسنے انو کھوئیں کا تھنک زربیت پیشتیانا. افا امینو مکر اللہ آیا کھون بے خوف سون سے اینا کھون بے فکر سون سے اینا خداوند عالم تدبیر شتیانا. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. مگر خداوند عالم تدبیر شتیانا سوسن غافل چچس من الا دمی چون من گون خسارہ کھرکھن کیوں نفرائینا. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها. آیا کھونا مانون لا کھونا تخصبا مسون لا دیروی زمین پہ کا کھون وارث جو سے دیو قدل تھونین دن پون سیو غچا سر بنا. اللو نشاء اصبناهم بذنوبهم. اگر غچس کا تو عذاب تنگ نقسمنا کھوئے دے گناو نسترولی کا کھوئے کا عذاب تنگ منین چاید کھوئے ونتبعو علا قلوبهم کون اس نین کونی کا مہر تان سے فہم لا یسمعون کون اچام مچھوچا چھچا زی. تلک القرآن قص علیک من انبائیہا. دے یل کونی گاؤنی حالات پونگا چس کھنتاں بیان بیت. ولقد جاعتهم رسولهم بالبینات. کون طرف لا خدا طرف نہ رسول کن سنگ سنگ دلیل کن کورے سنگ سنگ خدا وند عالمی احکامات کن کورے تھن. فما کانو لیؤمنو. لیکن کونز دون کا ایمان مکھونس بما کذبو من قبل دون پون سنگ دون کا ایمان مکھونست پا کون سنگ خدا وند عالم شتیان ایونس کھن کن ارزن مرچو ست پا. کذالک یتبع اللہ علی قلوب الکافرین. دنو چخلا خدا وند عالم از انکار بکھن کنی خدا سنسن علامات کنی انکار بکھن کنلا خدا شتیانا کنتی رسول کنی استرولکا تھن کھن کنلا انکار بکھن کنی سنیون کا خدا وند عالم از مہر تنگ مبت. پروردگارا محمد و آل محمد حغل نزگغت خدایا غچا یری سحمہ کسل کن پھوتے

وزیر اعظم زیکس کوری وصلا بهارات نه اټلی بریان لختوت پولیس کې تامیمی نه فسپا وسه سپران تانسین دیان وصلا وزیر اعظم سبتون سکت تنظیم صدر دفتر زیکس کور ام بسه از گستری گام پیان سبتون چلاغون لبجوک بی بهاراتی کا پولر کې لبسه کوچن ارچو ارتی ام بس بهارات نه اټلی بریان لختوت پیان ارګل بی لونګی سان لختچپشن ګورجای اون سینزر سرسټ وزیر اعظم نریندر مودلی نه اټلی خوري خچک پا جورجیا میلونی نه چوس نس برس کن چوخشیگی مضمون چیگن گوما نیسکاس یول نیسکوی بریان لختوتی پیوس بولا چی سومتی ګورجای اون سینزر اسرین گوما نیسکاس دیزاتی واخ سونیانو لختوت بولاس کې دی اون سینزرن یول نیسکوی نام نامزه تودلوک سونلا یارګس ای کونس انزرن اثر وسون گوما نیسکاس دی مضمون پیا 21 صدی انو تھتخانا سترونلوک سیکایوت خان کیوت گرال سیر دونا خاغون اورچوچا سیس میانگ پیکا گومباون لنچا انزرن اثر سیت اس گاستریتی اخبار نیس یانو شایع چخان مضمون پیا نو درنگ چقوی یارګس لختچپ سون اسکور لزرن یوم می واسونی انو گان دینا ذاتی لختچپ سون لغن کومی مینا چوخشی گلز به اور بھارت اس بھارت خوری کا رچا شی گمبے نالجونس گیسٹریت خوری انو دفاعی کھتن کھچن شی فیوکس پین کھچن گمبے لین انجرے اسے رین دفاعی چل چل نہ یارگیا سی تنظیم ڈی آر ڈی او سو پائلٹ مرگوس کھن ویریل وہیکل پے کنا فوتے تانس بھی پریسیجن گائیڈڈ میزائل پے گرل سری لکشپشن لشو کی آزمائش بو امہ لین کھوس دی آزمائش بو آندھرا پردیش کرنول لنگ مور ڈی آر ڈی او ٹیسٹ رینج پے کنا نم نہ تانس سے کا دنش نم نش نم خوری انو کو زوستنگ اس کو کمل انو سپریم کورٹ اس دیرنگ دے درخواست پر میت پاباس گوینک یوں میں مرسیس پوچگی زوستے کا ذات اسمیان پے کا مرسیس بے مرکزی ترشت پلا چلنج بسیت کھن ان من سپریم کورٹ اس دیشمان پر سرکاری پالیسی نازونس یوں مدزرین چیف جسٹس سوریا کانتی گویتی بینچ پس از گیستریتیاں بس میں تونی تھیک پویلتا لکس بسے کھوئی فانتوغی مینا لوگ سو لخچپشن گمپان لین میں سرکاری فرالوکس انزرے اسے رین سپریم کورٹ اس دیزاتی سیروک پوز دمچاو چنگ غلط چک منزرین دیشما پیان لختان چس پے کنا کھار گیا بسے تخرین دوک زریان از سر ست وزیر دفاع راجنات سنگھ اس درنگ سیول جنوبی کوریا خوری کھکچک پا ان گیوبیک لنگم بو گرپس بس گرپس سے وصلہ بھارت نہ جنوبی کوریا برہم دفاع دفاع سنت دنا کھکچن زوستے لختوت پلا تھے با کھتامی زوستا ان سغی کا سمزون زق انگون چکسین یان یول نیسکو کچک نیچ چیک ڈیل دونا ٹیکنالوجی لختوت پہ نالجونس اور دھیان چن یوت انجرنگ ازر ست سوشل میڈیا پوشین جناب سنگ اس دی گرپس پو لے گینا فن تھوک چن الو سے انجرن بھارت نہ جنوبی کوریا بریان دفاعی سائبر لختوت پلس کے تام اسکور لس سمزون کا اسپیران تانس تصویر می نظر نہ دی چھت چھمزدون اقرار نامن بھارت نیشنل ڈیفنس کالج کوریا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی دونا اقوام متحدہ قیام امن پہ لختو تی بریانو کو ملین کھوں سین وزیر موصوفیز یان یول نسکی بریان فیس پا سٹریٹیجک لختو پو کھچن سٹوی مینا دیتو تین زرین سر سر سر یہاں سے فیوکس پلس کے تامیمین لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹیریٹری لداخ بینے کمار سکسینہ لداخ سی ہوٹل انہ گیسٹ ہاؤس انہ سناتی تھیمبان تامیمین ازین تانسین گاؤن جونیل زیچک نفل لگا گوزو گچھا چا انزرے زر سے ترسپے مینہ زرن دی ٹرشت پوز بسے لخشپشن سر یہاں سے یونیٹ ان سغا چھونا اوتی رن پوز سناتی رن پے کا تھوپ چا انزرے سر بسوں دیان چوکسلا دی زیادی یونیٹ سغا سود نین سے یوتی بولون ان گورنمنٹ انڈسٹرائل پالیسی سغی نالچوں ستان سے پروپرٹی ٹیکس پے کنا شخص جخ سے خرچن رخصن سغان تھوپ چا انزرے سے رین دیٹر چھت پو لداخ سی ہوتل نا گیسٹ ہاؤس تون چک نا نیبگن اغبچن اردون اکا لاغو چھا چا انزرین لے اس تون چک نا نیشسوم نا چوبگیت دونا کرگل لرگیان نیشسوم نا چورگو اکیو تین یان دی لسن ملین کھوم امینا یونین ٹریٹری لداخ سی سیریانس نا کھرم سی محکم اس نوڈل محکم اس زستے کا لس بچا انزرے سر ست رگیانا کے صدر شی جنگ پینا روس صدر ولادیمیر پوتین اس دیرنگ بیجنگ گرف چک ملین کھوس گاوینو فیوکس نسپا لختود نا ایران یوکرین دونا میولی چون لین نا ایک حقچن میولی شماون ساقی کا اسنام آن جخص دیا باریان رگیانا کے فرشمائی وزارت اس دیس پیراون اس بسے رگیانا کنا روسی باریان لختود پو لے گینا کھوچن چچ اس انزرین اقوام متحدہ ایسیو دونا بریکس سوکس فورا من ساقی سٹرولی کا لختود پلس کے تھوپچا انزرین ازر ست یول نسکا چون لین کھوچ دونا سٹرونلوک سی فیوکس میں اس کے تنیوت پی لختود پانزر بسن گاز بسے یول نسکوی بریان فیوکس نسبت سونلین پو امریکی ڈالر عرب نیب گیا بسن اتھالین پرگی خبرنا انتیس آکاشوانی

0: करके लिखनस ना बिंचियत यूटी लद्दाख से इंतजामिया शोजना स्कूल सगानुक साइंस शे सुनलस के तामिमीना लेंसखान गोम्बान नजम से आल मॉडल स्कूल द्रास शोजना जिला द्रास ला साइंस मॉडल एग्जीबिशन चिगे ग्रल सिरबस गॉड मेडल स्कूल द्रास जोनल एजुकेशन ऑफिसर द्रास लखथो तिगा ग्रल सिरबस खान इन मिन दि बसला लोकसो स्कूल नि फ्रूनिस खुंती साइंस नमूना अनुसार छो से स्तन इंच शे सी फ्योक्स बें साइंस खा रिस्को लजर बसम देवरन डिप्टी कमिश्नर द्रास इम्तियाज काचो तकरीब पे फेसबुक डोन फेज ओस्ते का खकलेनी फ्रूनी छोजना छोज खान नमूना उन स्तो بس کوم ځان زل له نوښه سی فیوس بولس کې تامیمینه انتظامیه چوسنه بینیت کان فرلوک سونیس کول لزرین فون سغه را روسپیچاله غون شید یانه تقریر نو پرګوس وزره زر ست یانه چوسلا کوم از ګوس پاش شیس کان سغه نو شیس صاحب کان سغه ام چوګه زره ارتی ما بس
1: ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سائنس ماڈل ایگزیبیشن کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا یوٹی لداخ کے ڈسٹرکٹ دراس میں بھی یہ سلسلہ آج بدستور دیکھنے کو ملا ہے مڈل اسکول دراس کی طرف سے اس سائنس ماڈل ایگزیبیشن کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا ڈپٹی کمشنر دراس کا جو امتیاز احمد جو مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے وہیں کونسلر اپر کنسٹیچوئنسی عبدالصمد بھی آج اس پروگرام میں موجود رہے ان کے علاوہ مختلف دراس کے مڈل اسکولس کے بچوں کی طرف سے آج سائنس ماڈل ایگزیبیشن میں پارٹیسپیشن دیکھنے کو ملی جہاں پہ سائنس کے ریلیٹڈ بہترین درجے کے کئی ماڈلس جو ہے وہ اسٹوڈینٹس کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں اس موقع پر ڈپٹی کمشنر دراس نے بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ایجوکیشن کی طرف دھیان دے نصیحتیں بھی جو ہے ان کی طرف سے خاص کی گئی جس میں ڈرگ سے دور رہنے کی بات کی گئی اور وومنس امپاورمنٹ کی بات جو ہے ان کی طرف سے خاص کی گئی ہے شعبے آکاش وانی خبر کے لیے دراز سے میں مزمل جمیل
0: پنجاب پولیس دبئی ایت خن روز پہ چلا کے لقلین بخانی میولی چھپا چگیش تخصوبہ گاؤں ابو زہبی نہ کھری کاروائی ان سخ ملیانو کھیون چی یت خن ان من امرتسر پولیس کمشنر دفتر چھوسنا دی کاروائی ملیان کھوس گاو نالزون کے لوش فیل جیتے آئی سی نہ کے لوش فیل جیتے ہیروین نیمبور روز پہ لقلین مینگن نی سنگ ازو نے انجرے ازر سے پولیس اسٹرول نظم سے مینگن سگینا چک چک گندے خوران دبئی نہ لوک سے انجرے دیشما پیانو نورو وسل چل چل پلا کھوسک بسین یوٹی لداخ سے چینئی محکمہ جوائنٹ ڈائریکٹر طاہر حسین زبدویس کرگل ٹاؤن نہ لوکسور چینئی پروجیکٹ انیل تعلقس بس گوینک ذکس خوری وسلہ بیامہ تھنگی فٹنس سینٹر حسینی پارا کا لوکسور سینو کمپلیکس دنیا جے ایم ای قربا تھنگ نگیمور انڈور اسٹیڈیم پودرے سے اکیوت پن دیاوریا فٹنس سینٹر کو ایس ڈی پی نالزونس اشمول کروٹ اوجفی اشاریہ گپچو نرگیا تیری نکش چوسے لجوگا تھوچا انزرین ارسگلاس ایجنسی ان جو نیل زی لجوک چھپا گھارگیا بسے شم شک زرے ارگی اپنا ارتات زرے اسر بسوں گا ویکا جیڈیس ارگیالا زوستے کر سگلا سی چلا گن کو لے وقت سی نالزوں تھما تھن چک زرے کھس کو انتانس دیانا چوخلا حسینی پارا کا ملٹی سپورٹس کمپلیکس پر شمول کر اوڑنگی شنگیز نرگو اشاری آنگی شنگیز نرگو ایرینی کرش چوسے انزرین خطے انوک سینی فیوکس بلس کے دیون چا انزرین اسر ست دیا بریان قربا تھا انڈور سٹیڈیم پر شمول کر اوڑنگی شنگیز نرگو ایرینی کرش چوسے انزرین خطے انوک سینی فیوکس بلس کے دیون چا انزرین اسر ست دیا بریان قربا تھا انڈور تعلق سان بینچک متعلقہ ایجنسیوں لا دلاسو نفق سے نالزونس چھوم شک زرین انتظامی چھوزنر چینی پیوکس بلا یرگیز کیومی ارتی ہم بس ضلع کرگل ارگل بجما کچک نہ فلقا تھکمتی ست نگمبور رون ڈولنچک یوتین گاؤز بسے ایس بی آر پی بلون کنا میماس اللہ الرجی چھینچک یوتین گاؤ کا میماس انس کھکر اللہ نقصب رنچت پیمینا کھسکن تا مرگو سخر جو آباس گاؤز بسے دی بل پے کنا میماس انسروں سے جکپا نین چشوک دیو نظم سے درین کرگل انگیمی چھاتی تھک پنگ ایشور چکنی سے اشاریہ ترک ڈگری سیلسیس دنا گندے چھانی چھاتی تھک پرچو ڈگری سیلسیس ارتخس نبس زنسکار لا دری نیمی چھاتی تھک پو چرگو دونا گندے چھانی چھاتی تھک پو سم اشاریہ شفی ڈگری سیلسیس ارتخس نبس دراس لا دری نیمی چھاتی تھک پو چوبیا دشاریہ ترک ڈگری سیلسیس دونا گندے چھانی چھاتی تھک پور دون ڈگری سیلسیس ارتخس نبس کھالا چا دری نیمی چھاتی تھک پو نیشور چکنیس ڈگری سیلسیس دونا گندے چھانی چھاتی تھک پو چونیس اشاریہ شفی ڈگری سیلسیس ارتخس نبس دیا نہ چوز لا ڈسکیت نبرا دری نیمی چھاتی تھک پو چوب دون ڈگری سیلسیس دونا گندے چھانی چھاتی تھک پور گو اشاریہ شفی ڈگری سیلسیس ارتخس نبس دیون ان من در سق پے پورگی خبر نائزین چھز دے بوس یش جو خدا نر سامانی فقریم